vägen mot dig. Mörkret, det bär mig från dig. Vad gör det om 100 år? Det är för sent om 100 år. Skyndar långsamt, stannar och hör dig. Du sa mörkret

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I helvetets lundran en källa upp, helvetets djupt var den man. Där dränkte jag min gamla kropp, där dränkte jag dig min sömn.

och lyckliga galna jag. Och lyckliga galna jag. Ja, ristade ditt namn i en sten, det ligger väl där den låg. Sen gick jag bort på nya ben, bandlyste ditt namn i min håg. Tvivale dig och din ruttna själ och den usla träl som nå farväl.

Jag glömmer aldrig första dansen. Du frågar vad det var för

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att just detta var världens modernaste osänkbara skepp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna. Det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buger ner i bylingar, i böcklor och batong. Och ställ dig ner på sidorna.

Blodens krök, jag tänker han blir glad ibland. Ej, mina lustiga bröder, han eldar under oxarna, han väntar vårt besök. Hej, om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och buken beduiner i burnus och baldakin, och ställ er här på sidorna och bjuden oss på vin. Där går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den kommer sång

glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ett sidentält på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder. Och bugen er slavinnor ut i slöjor och salopp.

stan vi såg Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar

andra och på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej mina lustiga bröder, i alla sortens väder som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till, så går vi hem till söder och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den seglade och frös och svall.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Jag känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet, hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna. Måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet, min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

that old man river. He don't say nothin'.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Du har mig i ditt grepp.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hej, god morgon eller god förmiddag. Alla glada radiolyssnare i Trelleborg med omnejd, eller ni som lyssnar på webben. Varmt välkomna till Radio for You denna tisdag förmiddag, tisdagen den 6 oktober. Och det är Jan som kommer till att sitta här fram till klockan 12 och spela lite förhoppningsvis blandad musik för er. Och jag tänkte vi skulle börja så lugnt och stilla och ta oss lugnt och stilla in i den här tisdagen så att ni som sitter kvar vid fokusbordet och dricker kaffe inte får det fel i halsen. Så vi börjar så nätt.

Där fick vi en lugn inledning denna tisdagsförmiddagen och där började jag med I Am I Said, Neil Diamond. Sen kom Johnny Cash med When He Comes. Och till sist så var det Wild Side of Life med Pinchitos Caliente. Och för er som tycker om att det närgar lite fortare så ge inte upp för vi kommer till öka tempot under förmiddagen. Och vi börjar så nätt nu med Patricia.

Där fick vi höra tre låtar som handlar om Patricia. Nämligen först Patricia med James Last. Sen var det Patricia June med Ben Hewitt. Och till sist så lite udda inslag här kanske. Nämligen på finska. Tvista Patricia med Jussi Salonen. Och är man ute och kanske tvistar med Patricia, då utbrister man kanske att jag dansar med en ängel.

0: fick vi höra Jag dansar med en ängel med Thorleifs. Sen var det Andrea Jürgens som sjöng av Spanien i skön. Och till slut så var det Ronnie McDowell med låten Party Girl.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Du lyssnar på Radio for You.
8: 92,8.
0: Och du lyssnar på Jan som sitter här. Jag kommer att sitta här fram till klockan 12. Och jag ska inleda den här halvtimmen med att spela lite gitarr.
9: Jag har köpt mig en akustisk gitarr

Ja, då fick vi en dos med gitarr. Det började med en akustisk gitarr med Lasse Berghagen. Sedan så var det Sven Ingvars som sjöng på spanska, värmländska Sven Ingvars som sjöng på spanska med gitarra. Och till slut så var det Mike Denver med Guitars and Cadillacs. Och nu ska vi höra lite grann på Jack's Rag.

Där fick vi höra Jack's Rag och det var The Jackies. Och sen kom det Happy Jack med Sammy Spencer och till sist så var det Jack in the Box och det var Stratovani. Och nu ska vi höra lite Björn Skifs.

0: Där fick vi höra Angelica och Ramon med Björn Skifs. Sen var det Speak of the Devil, Pirates of the Mississippi. Och till sist så var det någon som ville ha betalt. Pay me my money down. The Viper Skiffle Group.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Och då har klockan slagit 11 och Radio for You fortsätter en timme till. Och det är Jan som sitter här och kommer till sitta här den sista timmen också. Och jag ska inleda denna timmen med en stunds tystnad. Eller rättare sagt, det ska jag ju inte göra, men ljudet av tystnad eller sound of silence.

Då fick vi höra Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Sen kom Il Silencio och det var Captain Cook und seine singenden saxofon. Och till sist så var det Brian Poole med Silence is Golden. Och nu ska vi ta en runda på, runt i några storstäder här. Vi börjar i Mexico City, sen till Paris och sen avslutar vi inte så långt därifrån, nämligen i Köpenhamn.

Där började vi med Braden Williamson i Mexico City med låten I Wanna Go to Mexico City. Sen fortsatte vi till Paris och det var Bandit som var vår ciceron där för att avsluta här precis, inte så långt ifrån, i Köpenhamn, Copenhagen, Tommy Seback och han hade hjälp av Debbie Cameron.

0: see you again tomorrow. Bye-bye.
1: Bye, baby.
2: Då har vi fått höra Oh, I Miss You med BZN. Och sedan så var det Telephone Baby med Dixie Aces.
3: Reklam.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
3: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till Mitt Mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
10: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
2: Och det är Jan som har en halvtimme kvar av den här sändningen. Och den här börjar vi, sista halvtimmen börjar vi på italienska.

Då har vi fått höra någonting som heter Cisara, och det var Albano och Romina Power. Och sen var det Lulio med Riccardo del Turco, och till sist så var det Il Maschi, Gianna Nannini. Och är man i Italien, då kanske man vill köpa med sig lite vin hem, kanske en flaska eller två eller kanske till och med 400.

Då har vi fått höra A Bottle of Wine med Ann Williamson. Sen blev det Two More Bottles of Wine. Då var det The Humbles. Och sedan så avslutades det med 400 Bottles of Wine. Det var Jackson Rocks som sjöng den. Och då ser jag att programtiden börjar gå mot sitt slut. Så jag ska tacka alla som har lyssnat idag. Och efter mig så kommer Radio SMF ner på Strandgatan och kommer till att sända i eftermiddag. Och ni är ju givetvis välkomna ut i etern och jag hoppas på att ni får en bra sändning i eftermiddag och ja, ha en bra sändning och ha en fortsatt bra dag. Så ta det så lugnt, var försiktiga, så hörs vi igen. Och det är Jan som säger tack för idag och hej då och ha det så bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för dagen. Och vi ska tacka han med det själv. Vad är det för dig?
1: Ja, det var det.
0: Och se min fina musik nu mellan 10 och 12, eller?
1: Ja, det var något sånt, ja.
0: Ja. Yeah.
1: Jajamän.
0: Som ni hörde på signatur så är det ju Holle och Christian det där som gillar hålla låda.
1: Hej dig.
0: Ja.
1: Ja. Då får det vara så.
0: Ja. Vi ska hålla låda här hela ända fram till 4.
1: Ja, precis. Det hade vi tänkt vi skulle göra.
0: Ja. Så här nu lite...
1: Ska jag ta lite information här?
0: I parmen.
1: Det kan jag väl göra. Mm. Då ska vi se här. Vi har temakvällar på torsdagskvällar klockan 18.30 till 20.00. Mm. Och på torsdag så ska det vara önsketimmen och då är det Göte som ska ha sin önsketimme.
0: Oj, då kommer han.
1: Ja.
0: Ska han cykla ner?
1: Då får han cykla i tid så han hinner ner till 18.30. Jajamän, det blir säkert bra. Och sen så har vi då maratonsändningen, den närmar sig nu, Christian.
0: Ja, det är närmare nu.
1: Ja, det närmar sig nu med stormsteg.
0: Så nu får ni se så råder hela där hemma så ni kan hålla igång hela.
1: Ja, precis. Så ni får se över era radioapparat och har ni någon tia trasor där hemma så det är bara att köpa
0: nöj. Kör in och byta.
1: Jag kör in och byta innan vi börjar med maten sen.
0: Ja, så den håller för göra dagar.
1: Ja, precis. Och det är sändning då från fredag den 30 oktober 07.30 till måndag. 2 november klockan 10.
0: Ja.
1: Det är hela helgen där.
0: Oj, oj. Det är nonstop då.
1: Ja, det är nonstop.
0: Och till mig på natten.
1: Ja, till mig på natten är det då. Så det är full
0: så
1: gång.
0: Så ni får inte sova på nätterna då?
1: Nej, nej. Jag vet att det är de som inte sover på hela helgen. Den helgen. Då sover de hela veckan
0: hela
1: efter.
0: Hela veckan då,
1: ja. Ja, precis. Och då är kaffestugan även öppen 30 och 31 oktober och 1 november. Mm. Fredag är den öppen 10-18. Lördag är den öppen 10-18. Och söndag är den öppen 10-16. Och då serveras det frallor, kakor och korv. Välmött hälsar kaffevärdinnorna. Och sen så har vi då kaffestugan. Är öppen 10 dagar, torsdagar 12-15. Välkomna hälsa Britt och Lena. Och vill man ha en önsketimme så kan man göra som Göte har gjort.
0: Ja, skicka en lapp till Jörgen.
1: Skriva ner 25 låtar.
0: Ja.
1: Kan man skicka ner det till Radio SMF?
0: Blanda låtar. Ingen bara låtar nu.
1: Ja, bara låtar. Ja.
0: Inte skivorna har man.
1: Nej, precis. Bara låtarna. Och kan man skicka ner den kuvert till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62, Trelleborg.
0: Ja.
1: Och då markar man med önsketimmen så den hamnar rätt.
0: Hamnar rätt i hans brevlåda.
1: Ja, precis. Det finns olika avdelningar. Så att har man haft sin önsketimme så kan man skicka in en ny.
0: Mm.
1: Kan man göra. Och sen så har vi då cirklarna. Och det är tisdagar och torsdagar, 12-15. Man kan sö, sticka, pärla eller vad man vill.
0: Mm.
1: Och det är guld som hälsar alla hjärtat. Välkommen till dig.
0: Det är väl lite fullt där ute nu. Har samlats.
1: Ja, precis. Det är där. Och sen så har vi då bingo i kaffestugan.
0: Ja.
1: Och det är söndagen den 22 november.
0: Ja.
1: Klockan 14.00.
0: Så det är bara att komma ner till ladda pennan.
1: Ja, jag tror inte de använder pennor. De har såna
0: jag inte om pennan.
1: Loppor eller vad de kallas för. Bingolopper. Och det är insläppt klockan 12.45 och kaffestugan är endast öppen för bingo-gäster och det är Britt och Lena som hälsar alla hjärtligt välkomna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju två namnsdagsbarn i dag.
1: Visst har vi det.
0: Ja. Och det är Jenny och Jennifer då.
1: Ja.
0: Så att, ja. Nej, men vi kör väl igång direkt.
1: Ja, vi kör igång direkt. Så jag öppnar telefonen på 0410-4330
0: så kommer en sån grattis låt här. För alla som firar.
1: Det gör du rätt i.
0: Ja.

0: Ja, där spelade jag ju en grattisjingel för honom som hade fyra.
1: Ja.
0: Och det var ju Flamingo Happy Birthday Sweet 16.
1: Ja, precis.
0: Ja. Nu har vi svärmor med oss.
2: Kunde jag gissa dig?
0: Ja, jag ser det här på skärmen.
1: Ja, där står svärmor på skärmen.
0: Ja.
1: Ah, nej. Nej, det
0: gör jag. Där står Eva Jönsson på skärmen.
2: Ja, så vet du vad jag gör, ja.
0: Ja.
2: Ja, det
0: tror jag. Ja, och först ut också då, det är bra.
2: Ja, jag blev förvånad själv också.
0: Ja.
1: Ja, du bara tryckte på knappen.
0: Ja, så gött. Och någon sån direkt. Tum.
1: Ja, jag har sån direkttelefon kallas du för.
2: Ja.
0: Ja. Jaha, har du varit ute idag i fina vädret?
2: Ja, det har jag.
0: Det gäller ju att passa på nu, för det skulle ju bli dåliga väder i resten av veckan.
2: Ja, jag har
0: nu
2: räknat i natt.
0: Ja, jag såg det var rent blött ute på morgonen.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, Bengt är väl uppe nu, hoppas jag. Han har inte gått och lagt sig redan.
1: Ja, det är lite för tidigt att gå och lägga sig nu. Tycker jag.
2: Nej,
1: nej.
2: Ja, om man tittar in där så ligger han under
0: pjocken.
2: Ja. Vad tittade ni på igår,
0: Kristian? Vi tittar på Marco och Irma.
2: Ja, gjorde jag också.
0: Det var bra. Sen när han körde den lilla bilen, så sa Irma, sätter man inte den bilen, glöm det, sätter man inte den.
1: Ja, den är till och med affoliden för mig.
0: Ja, det är ju samma grej. Vi provar. Ska du köra försiktigt?
2: Ja.
0: Alltså, man kan inte hålla sig för skratt när de börjar.
2: Nej, det kan man inte. Ja. Mm. Nej, får vi hälsa.
0: Ja.
2: Jag får börja med dig, Christian och René.
0: Det tackar vi. Skickar tillbaka till er, ja.
2: Sen tar vi här
1: Rolle Mila. Tack för det. Vi har tillbaka till dig och Bengt. Mm. Din familj.
2: Ja, vad
1: var det? Ja, det gör vi.
2: Mm. Ja. Sen tar vi till Patrik och hans kompis. Anita i Lund. Mm. Preben, Ulla-Britt Roland. Laila Bengt-Åke. Anna Barn med mor. Ulva och Bertil. Mm. Och sen har vi Eva och Bosse Sjögren. Mm. Totten och Gert. Marianne och Gert. Sen var det slut, väl?
1: Ja, det var full pott.
0: Full pott.
1: Ja.
2: Ja, full pott nu, eller?
1: Yep.
0: Ja, jag såg att han hade händerna uppe här.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja, ibland så tar man här tår.
0: Ja.
2: Ibland så man snackar som man glömmer.
0: Jag glömmer mig, var man är henne?
2: Hemma.
0: Hemma, ja. Jo, hemma.
2: Ja, ja. Vi har också en annan dag.
0: Det gör det vi. Ha det små, ja.
2: Ja.
0: Hej. Hej.
1: Hej då. Ja, du kan.
0: Ja, då kör vi direkt.
1: Ja, du kan ta spela för Eva direkt.
0: Eva, ja.
1: Tack, min vän.
0: Ja.
1: Men du andas.
0: Ja.

0: Ja, där spelar vi Tack min vän med Donnes. Det var för Eva Jönssons svärmor.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Och nu har vi Laila med oss.
2: Ja, god middag Christian och håller det bra med er idag, ja.
0: Det är bra.
1: Ja, blir det.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Och ni har jättefint väder i Trelleborg också.
1: Ja, ja. Solen skiner och vackert här.
0: Men det skulle bli sämre. Det skulle bli sämre
2: nu. Ja, det är härliga dagar nu.
0: Ja.
2: Nej, vi skulle få sämre väder i slutet av veckan.
0: Ja, det skulle bli regn och blöst.
2: Ja, ja. Ja, vi får ta det också.
0: Ja då.
2: Ja, men nu är det Bengt Åke och jag vill tacka på hälsningar och hälsar tillbaka till Christian och René.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er, ja.
2: Tack så mycket också då, Rolle och Freja.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket också då, Britt och Lena i Kappel systuga med sina gäster och Gulle i systuga med sina gäster. Tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Och så tackar vi och Jan också för hans fina musik vid 2 timmarna, 10-12.
0: Ja.
2: Ja, och sen så hälsar jag allra först till Bengt Åke att han ska ha det så bra att jag tänker på dig. Och sen så hälsar Bengt Åke och jag till Kerstin och Bosse i Oxie. Och tack kära Kerstin för all omtanke. Och så då Kent och Lena, Tutten, Preben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, Eva och Bengt Jönsson. Och tack för hälsningen precis där. Och så då Bea och Peter i Skiva. Och så då Eva och Bosse Sjögren. Och så alla medlemmar så kommer jag igenom en stund.
1: Du är så välkommen så.
0: Det är du, ja.
2: Tack så mycket. Så hörs vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Bengt.
1: Kan vi göra.
0: Det är du, Riva Medunnes.

Där spelar vi för Bengt. Det är du med Dönnes. Nu är det Laila. Det växte blommen Arthur Eriksson.

0: Der spiller vi en vækste en blomma. Har du ikke så mange blommer herinde?
1: Jeg har sit en rus til eksempel.
0: Exakt.
1: Ja, præcis.
0: Jaha, nu er det Leila på trevlen.
2: Ja, hej, jeg er Christian, jeg har også rosor med en trevlig och gula kvätterrosor. Alltså, de luktar så gott.
1: Ja,
2: de
1: är
2: röda på en vägg.
0: Ja.
2: Ja, ja. Nej, det är fint med blommor.
0: Det är det.
2: Ja, man går ut en runda varje morgon och snackar med dem. Och, ja, så växer de.
1: Ja. Ja. Ja, de sa det, man ska prata med sina blommor och så växter så växer de.
2: Ja, men man får ju inget svar.
1: Jag tänker man hade fått dig.
2: Men nu är det Bengt och jag, vi tackar på hälsningar och hälsar tillbaka till Rolle och Maria.
1: Tack för det, väl tillbaka till er.
2: Tack så mycket, och så då Christian och René.
0: Det tackar vi för tillbaka till er, ja.
2: Och så då Britt och Lena i kaffestugan med sina gäster och Gullis och i stugan med sina gäster. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Mm. Och sen ja, och så tackar vi all den andra personalen också för det fina. De gör någonting som för alla är lika mycket värda av alla er sändare.
1: Ja, precis. Så är det.
2: Ja, ja. Och inte bara några som är favoriter. Alla är mina favoriter.
1: Ja.
2: Ja, det och sen så hälsar Bengt och jag får ha en ny lapp ju. Ja, och sen hälsar Bengt och jag till Anders Grahen, Karin och Lena Marie, Kati och Jan Evert, Lena och Olle på Backgata, Mona och Nils Göran, Lilian Kaspersen i Rusgård och Annette och Kim, Kristel och Olle och Maria och Hasse och så alla medlemmar. Så kommer jag igenom en stund.
1: Det är så välkommen så.
0: Det är det,
2: ja. Tack så mycket. Så nu ska jag lägga unga den lappen jag har.
1: Ja, det
2: blev inte dubbla.
1: Nej, precis.
2: Ja, ja. När jag sa det till så tänkte jag, men här är det är ju samma lapp. Ju. Ja, men vi hörs om en stund.
0: Gör vi.
2: Ja, ja. Hej så länge.
1: Hej då.
0: Nu är det Bengt Åke.
1: Ja, han vill höra. Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans.
0: Kom igen.

0: När spelade vi för Bengt-Åke?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jag glömmer aldrig melodin. Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Lasse Stefan.
1: Det gör vi absolut inte.
0: Nej.
1: Ja, här ska du ta och spela för Christer.
0: Ja, Christer, ja.
1: Ja, han har en lapphälsning här. Mm. Och han gratulerar Britt-Marie på hennes födelsedag som har sin födelsedag idag, ja. Och då hänger vi med på den gratishälsningen där till Britt-Marie.
0: Ja, vi.
1: Och Martin får även hänga med på den hälsningen där.
0: Mm.
1: Sen så hälsar han till oss två.
0: Jag tackar vi för också till...
1: Till Christer, ja. Ja, precis. Till Ylva och Bertil hälsar han till. Gunnel Gravin, Jörgen och Laila. Och Göte och Ingrid i Skurup.
0: Ja. Och han skulle höra din dag.
1: Ja, med stickare.
0: Ja.

0: Ja, där spelar vi för
1: Christer, va?
0: Christer, var det?
1: Ja, precis. Det var det. En dag med Stig Snickare.
0: Ja. Nu Laila.
1: Nej, vi har Preben på tråden.
0: Preben först.
1: Japp.
2: Ja, det har ni. Är du Bengt?
0: Nej, det är Christian.
2: Christian, ja. Ibland så blir man vilse på det.
0: Ja.
2: Då får du ta mig hem till dina... René och till dina föräldrar.
0: Ja, det lovar jag att göra. Vi skickar tillbaka till dig, Jesus, Preben.
2: Ja, så får Rolle ta med till Camilla och bonusbarnen och gubben där.
1: Det lovar jag att hälsa tillbaka till dig, Preben.
2: Ja, sen fortsätter jag med Britt-Marie och Martin, Leila och... Redan 19 Martin, va?
0: Mm.
1: Ja, vad sa du nu, Preben? Där Leila och Bengt-Åke, va? Är det inte Bengt-Åke du menar? Leila och Bengt-Åke?
2: Bengt-Åke, Britt-Marie och Martin.
1: Ja, Britt-Marie och Martin. Så ska det vara, ja.
2: Ja, så är det. Då blir det bättre. Det är pisar man inte vaken i nu.
1: Nej, men ingen fara.
0: Det är lugnt.
1: Det är lugna på.
2: Ja, alltså. Så Ris-Marie får ta med sina barn. Mm. Eller Rosita blir det bara.
1: Ja, Rosita, ja.
2: Ja, till sina barn och Rubbe. Och sen tar vi till Jörgen och Leila.
0: Mm.
2: Är det fler?
1: Det var nog förra, så då har vi nog en titt.
0: En till, ja.
2: Då har vi en tar vi Jan Inge och Monica. Och se på ni tar av hälsningar med Imperie respektive. Och sen så tackar jag för mig för att jag ska fortsätta på annat håll.
1: Ja.
0: Ja.
2: Då får ni ha det så gott.
0: Detsamma till dig, Pajben.
2: Mm. Hej då.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Ja, nu är det Laila.
1: Ja, nu kan du ta spela för Laila, ja.
0: Hon ska ha pom-pom.
1: Ja.
0: Med Magnus Uggla.
1: Ja.

0: Ja, det hörde vi ju Pompom med Magnus Uggla. Nu är det Bengt Åke, han vill ha vildrysen med Kurt och Majken.
1: Vi har Ulva på.
0: Och så Ulva på tre.
1: Ja, jag glömmer inte.
0: Ulva.
2: Ja, hej vännen.
0: Hallå, ja.
2: Ja, jag råkar också vara med.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja, så är det. Ja. Det blir bra så, ja.
0: Ja.
2: Jag ska be er få hälsa till er båda. Och du får ta och komma med hem till René.
0: Det lovar jag att vi skickar tillbaka till dig, ja. Och er.
2: Ja, det är fint. Och du, Rolle, får ta och komma med hem till din familj såklart.
1: Det lovar jag ska göra.
2: Ja. Alla fina människor du har omkring dig.
1: Ja, vi kommer tillbaka.
0: Yep.
2: Ja, tack. Och så tackar vi för hälsningar vi har fått. Och hälsar ut till kaffestugan alla som är där. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och tackar för hälsningar såklart. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Birgitta på Änghög och Gullan och Elvart. Så hade jag tänkt att Eva Tåb ska sjunga för Anita i Lund. Så tackar jag för mig för nu i alla fall.
1: Ja, tack själv.
0: Tack själv.
2: Tack, vi hörs ju senare. Hej då båda.
0: Hej då, Svinge. Hej. Ja, nu är det Bengt Åke.
1: Ja, nu kan du ta och spela för Bengt Åke, ja.
0: Vildrusen med Kurt och Majken.

0: Ja, där spelade vi för Bengt Åke.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och det var ju Vildrosen med Kurt och Majken. Och nu har vi Laila med oss. På...
1: Eller... Exakt.
2: Ja, hej igen, Christian och Rollen. Nu går tre guldkorten.
0: Ja.
2: Innan kaffet.
0: Innan kaffet. Ja, ja, det var konstigt.
2: Va?
0: Ja, det brukar alltid vara efter kaffet.
2: Jag brukar alltid efter kaffet, men när jag är tvungen till att... liksom har telefonen ledig sen eftermiddag.
0: Ja, det är lika bra.
2: Nej, och ska man ha samtal så att så kan man inte ringa.
0: Nej.
2: Då får telefonen ligga så att den är tillgänglig.
0: Ja, det får man.
2: Ja, nu är det Bengt Åke och jag. Vi tackar för hälsningar och hälsar tillbaka till Christian och René.
0: Jag tackar för vår stöd, ja.
2: Tack så mycket också, Rolle och Freja.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
2: Tack så mycket. Och så kaffe stugan med gäster och så i stugan med sina gäster. Tackar vi er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Hälsan Bengt Åker jag till Ylva och Bertil och tack kära Ylva för all omtanke och låta. Och så René och Christian. Gert och Tutan, Ulla-Britt och Roland i Kågerö, Mats Larsson med sin Birgit, Birgitta på Ängshög, Sonja i Lund, Inger Hellström, Rolle och Freja, alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag. Så hörs vi på torsdag.
1: Det gör vi.
2: Ja, så tack för idag och hej då.
1: Tack själv, hej då.
2: Hej.
0: Ja, det var Laila Bengt Åke en tredje gång.
1: Ja.
0: Ja. Och nu ska vi spela för Inger.
1: Inger, ja.
0: Hon ska ut och segla.
1: Ja, hon ska ut och segla nu. Det är Inger och hon. Jag satt i alla medlemmarna och alla på CG.
0: Ja.
1: Kort
0: och fattat.
1: Ja, precis. Så är det ju.
0: Ja.
1: Och ja, hon ska ut och segla.
0: Vem kan segla förutom min? Ja, det blir så lite i alla fall.
1: Ja.

0: Där spelar vi för Inger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Vem kan segla förutan vind? Ja, det blir lite svårt.
1: Ja, om man ingen vind ska man inte segla om man inte har motor på båten.
0: Exakt.
1: Ja, ja. Ja, då blir man stående på.
0: Ja, nu har vi ylva på tråden.
2: Har du extra stora händer så kan du...
0: Pärla på dem.
1: Det är jag säker på dig också.
2: Ja. Ja, det är bra. Ja. Vi ska be att få gratulera Britt-Marie som fyller år idag.
1: Mm.
2: Och hon får en varm kram och det får Martin också. Och så hälsar vi till Christer också och Preben och Kerstin och Bussi Oxi och Laila och Bengt åker med varma krya på dig hälsningar.
1: Mm.
2: Så ska Lolita sjunga för Britt-Marie med Du visste Rose. Den sköna låten den får Britt-Marie av oss idag för hon fyller år ju.
1: Ja.
2: Ja, och så säger jag tack för mig för nu så hörs vi senare.
1: Du är så välkommen.
0: Det är det, ja. Mm.
2: Tack båda. Hej då.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Nu ska jag spela för han, Preben.
1: Preben, ja. Mr. President.
0: Ja, och du gamle diesel.

0: Ja, yeah. Vad spelar vi för Preben? Du gamle diesel med Miss och president.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, Ulva ska ha Huldas kjörin.
1: Ja, i vårt tåg. Ska vi se vad jag har på det för något?
0: Ja. Yeah.

hade fart ut i Borrborsjö. Och där står Huldas Karin och sjunger och byker i Stättebackens krök. Vilken rök, vilken rök. Rök upp i Berga och ner över fjorden och runt om hela snuga och ut efter jorden och höderna och duppen i kaglar och flyr. Ja, det var hela himlen.

när du går. Titta på röken och se vart han drar sig. Den rökenlilla flicka, den virvlar och har sig. Nu tjorar han upp i värja och nu i en blink. Det stäppte brygga foran ner med handelsman Flink. Han drar sig till Malu, han går över strömmen. Ja, detta det slut.

Där spelar jag, du Huldans Karin med Evert Taube. Nu ska jag spela för Laila. Hon vill höra Öppna landskap, Ulf Lundell. Vi ska höra för dig.

0: Ja, där spelar vi ju för Laila.
1: Laila, ja.
0: Öppna landskap.
1: Ja.
0: Nu har vi Gullan på tråden.
2: Ja, hallå Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra?
2: Ja, ja då, det är bra här på Österlän.
0: Det är skönt.
2: Ja. Då ska jag börja hälsa. Jag börjar med dig Christian. Du tar hem till Rosita.
0: Nej, René.
2: René heter den damen, ja.
1: Ja.
0: Vi skickar smaks till
2: er. Det är en roll han tar hem till sig nu.
1: Det är vad jag ska göra, ja.
2: Ja. Och sen börjar jag med Gunvor Stig och Marianne och Gert, Kerstin och Bosse, Jörgen och Laila, Ingrid och Göte, Mona och Nils-Göran, Laila och Bengt-Åke, Monica och Jan-Inge och Ylva och Bertil och Gunnel Grandin. Mm. Och så tackar vi för all hälsning och vi får hälsa tillbaka. Så önskar vi alla en trevlig vecka framöver.
1: Det samma ska jag ha.
2: Och det får ni också ha det bra.
0: Det får ni också ha, ja.
2: Mm. Ja, tack ska ni ha.
1: Tack själv.
0: Tack. Hej.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, och nu ska Bengt-Åke min tös med Lasse Stefan. Nej?
1: Nej, precis. Vi kommer vara in att du skulle ta den där först.
0: Just det, ja. Så var det. Håller jag på att göra något helt annat?
1: Ja, men det brukar man göra ibland. Man tänker på något annat.
0: Mm.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är ju Christian och Rolf tre timmar till i alla fall.
1: Ja,
0: yeah.
1: Till 16.00 till och med.
0: Ska vi hålla låda här?
1: Ja, det har vi tänkt.
0: Yeah.
1: Kan banka lite lådor
0: nu
1: också.
0: Yeah. Och nu är det Ulva. Vad är det, va?
1: Nej, det var jag tror det är Bengt-Åke först. Ja.
0: Och han skulle höra min tur som jag Stefan kommer här.

0: Ja, där spelar vi för Bengt Åke, min tös med Lasse Stefan. Nu ska vi spela för Ulva. Och hon vill höra Du bist du rosen.
1: Ja, du är duktig på tyska då.
0: Ja, lite kan du tyska.
1: Ja, jättebra.
0: Lolita.

0: säger lite broms nu.
1: Ja.
0: Yeah. Du är bäst av oss, men du är liten. Du var för Ulva.
1: Ja.
0: Nu är det Gullan.
1: Nu är det Gullan, ja.
0: Ett litet sommarminne med Leif Hagbergs.
1: Ja.

0: Ja, där spelade vi för gullen. I ett litet sommarminne.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och det var ju med Leif Ågbergs.
1: Japp.
0: Nu är det Elvort, ja.
1: Elvort, ja. Han vill ha en låt med Digit.
0: Ett värmeljus. Ja, det är nog varmt fortfarande.
1: Ja.
0: Men den kommer här för dig.

0: Där spelar vi ett litet värmeljus med digget inför älvet.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Nu är det tutten.
1: Tutten, ja. Tutten ska upp på någon liten lapphälsning här.
0: Ja.
1: Hon hälsar till Mona, Nils-Göran, Ylva och Bertil, Lena och Kent till Leila. Och Johnny i Beddingen strand.
0: Ja. Hon vill ha skuggor i skymningen med Dan Hylander.
1: Ja. Yep.

0: Där har vi spelat lite blandad musik med Johnny Cash och så lite med Digit.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Och nu har vi Ylva med oss. Hej Ylva.
2: Ja, det är hej igen, vännen.
0: Hej, hej.
2: Ja, och jag ska be att få hälsa lite grann och till er båda och tacka er för det ni gör.
0: Tackar
2: och så vill jag hälsa till Monica och Jan Inge, Eva och Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Mats med sin kära Birgit, Ingrid och Göte och Eva och Bosse Sjögren. Så hade jag tänkt att Ben Stennet ska sjunga för Leila och Bengt Åke idag så de blir lite glada.
0: Ja.
2: Och så tackar jag för mig för idag till er båda, kära människor.
1: Tack själv.
0: Samma till er, ja.
2: Ta det gott. Hej då.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Hej då. Hej då. Ja, då ska vi spela för Ylva då.
1: Ja, det blir en låt där jag kan... Jag har bara...
0: Ja, hon heter...
1: Sedanummer och seden.
0: Ben Stenniker, Sweet as Sweet Can Be. Kom här.

0: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra, så att jag har möglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men jag måste ju vara lite artig också, så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde ju inte neka, utan jag sa att varsågod, stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt, så jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag, fru Svensson. Ja, vi trodde inre längst att ni inte skulle kunna komma, men det var ju väldigt roligt det här. Ja, det ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Ojsa! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara, hörni. Det är 50 i stan här, hörni. Det är 50. Och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik. Då. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida. Vänster är där. Vänster är där. Det är det visst. Jag var ute och åkte igår. Då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida. Ja, just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni. Kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu, hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara. Så titta fram till er, hörni. Akta dragkärran där, hörni. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skrepa i alla fall, så jag får ligga och skrepa istället. Ja, när vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också, om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga maskoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så. Var snäll och vik in till vänster här nu vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Vadå? Om jag är rädd, nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite.
1: Ja, där fick vi höra lite på bilskolan.
2: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, men nu har vi Monica på tråden.
3: Ja, det har vi. Ska du lära dig
1: övning
3: köra kanske?
1: Nej, men det är så himla rolig, Hanna.
3: Nej, så intelligent. Men som bil skulle lära i alla fall.
1: Nej, det är inte så lyckat.
3: Precis. Det är Inge och jag som vill hälsa till er.
1: Ja, tackar vi för.
3: Respektive vad ni har hemma.
2: Ja, vi har satt tillbaka till er.
1: Det gör vi, ja.
3: Tack. Och sen så ska vi fortsätta med Preben. Laila och Bengt-Åke. Ylva och Bertil, Gullan och Elver, Kerstin och Busse, Gert och Marianne, Mikko och Susanne, Mats, Ingrid och Göte. Och så hoppas vi att Jörgen och Leila har kommit lyckligt hem.
2: Det får vi hoppas. De har inte hört av sig nu, men vi får hoppas att de har kommit hem lyckligt.
3: Ja, det gör de väl inte. Det var imorgon väl ni hade möte.
2: Nej, det är inte från nästa tisdag igen, tror jag.
3: Ja, nej, den blev flyttat, ja.
2: Ja, precis, den blev flyttad.
3: Men ni får ha det så bra i alla fall. Så får ni hälsa till dem ute i kaffestugan om det är någon kvar. Det är ju det där. Jag hälsar till dem också i alla fall. Alla de som är i kaffestugan.
2: Ja.
3: Bra, då har vi dig.
2: Jag
3: vet.
2: Hej då. Hej då. Det var ju från Spanien, det är du.
1: Från Spanien, nej.
2: Monica och Jan-Inge, ja.
1: Ja, innan vi... Vi tar dem efter, eller?
2: Ska vi ta dem tre efter? Ja, jag har kaffesugen nu, så att...
1: Ja, då kör vi lite sponsor och så lite blandat, så är vi strax tillbaka.
2: Ja.
4: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

slocknar så finns den inte mer. Men kärlekslågan, den ska brinna varje dag fast du är borta.

Jag har ett foto som jag tog för länge sedan. Vi var på resa någonstans i Spanien.

0: Ja, då var vi tillbaka igen efter en god fika.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, och vi skulle tacka Britt för de goda mackorna.
1: Det kan vi göra. De var mumsiga.
0: Det var de.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja, då är det väl Camilla här nu.
1: Är det Camilla nu? Ja. Ja, hon har en liten lapphälsning här.
0: Ja.
1: Och Camilla, hon hälsar till... Hon hälsar och hälsar tillbaka till alla som hälsar till oss.
0: Ja.
1: Ja, sen säger hon till René och Christian.
0: Det tackar vi för också till henne, ja.
1: Och, Rosita och barnen.
0: Mm.
1: Och till mamma och Nenne. Och till Joakim. Och låten, den är till fredag.
0: Till fredag?
1: Ja.
0: Och vänta till fredag då.
1: Låten är till fredag.
0: Fredag, ja.
1: Just det. Lista ut dig om du kan, Christian.
0: Ja, jag kan spela på fredag. Jag kan säga till dem som är på fredag spelar den.
1: Ja.
0: Nej, den kommer här, Camilla. Jag vill, jag törs, jag kan. Varsågod.

0: Där spelar vi för Camilla. Jag vill, jag törs, jag kan. Med Splod.
1: Ja, visst kan man det.
0: Ja, nu har vi hjälpt med oss.
2: Hej,
0: hej.
2: Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra med hjärtom.
2: Ja, det knallar går.
0: Det är bra.
2: Ja, visst. Men ingen ungdom längre, men jag hänger med nu.
0: Man hänger med.
1: Ja.
2: Ja, det måste man göra.
1: Ja, det måste man göra.
2: Ja, visst. Jag får hälsa först att det är två. Så hälsar jag med hem till er nära att göra de stora bamsikramar.
0: Ja. Det tackar vi för att jag bokstärar.
1: Ja, det gör vi.
2: Tack mycket. Vi ska fortsätta med Ulva Bertil, Anita i Lund, Gunvor Stig, hon är gravid. Britt-Marie Martin grattar henne för sin födelsedag idag. Och Mona Nils-Göran, Reven, Monica och John Inge, Nolan och Elvor och Totten i Gert. Vi ska alla ha en så bra skicka med varma, goa, ärliga kramar till alla. Och det är fint väder idag ju.
0: Ja, det skulle bli lite dåligare sen, så du veckan.
2: Ja, det blir lite sämre, men vad ska man begära?
0: Nej.
2: det blir kallare och kallare med tiden.
0: Det är snart på med vinterjackan och mössa alltihop.
1: Ja, det har jag redan.
2: När det är inne kommer.
1: Ja, vinterjackan har jag plockat fram redan.
0: Ja.
2: det räknar aldrig ju.
0: Nej.
2: Ha nu så bra med redan om er.
0: Samma.
2: Det är snart maraton man ska luta på.
1: Det är 3 veckor till cirkus.
2: Ja,
0: då är det radion en stopp.
2: Ja, det blir det. Dygnet runt.
1: Det är härligt.
0: Det är härligt, ja.
2: Det går bra. Det går säkert bra. Ha nu så bra med redan om er.
1: Detsamma.
2: Tack. Hej, hej. Jag
1: ska bara säga den Camillas låten gick ut till fredag.
0: Ja. Yeah.
1: Så har jag sagt det också där, ja.
0: Jag spelar för Monica.
1: Monica, ja.
0: Ja.
1: Stensons.
0: Helena.

Där spelar jag för Monica. Helena med Stensson. Nu är det Jon Inge och då ska vi spela för Jon Inge. Mitt hjärta tillhör dig med Rivers.

0: Ja, där spelar jag ju för Jan Inge.
1: Ja, det gjorde du där, ja.
0: Mitt hjärta tillhör dig och det var ju med Rivers.
1: Ja.
0: Ja. Nu är det Hjärt.
1: Hjärt, ja. Vill ha en countryn kom till Skåne med.
0: Rommeleband.

0: Tack ska ni ha.
1: Ja, tack själv.
2: Tack själv, det var så lite så.
1: Precis, det var så lite så.
2: Ja. Nu har vi Britt-Marie med oss.
1: Ja, visst har vi dig.
2: Hej Britt-Marie.
3: Ja, hej Christian och Olle.
1: Hej på dig.
2: Hej, hej.
3: Hej, hej.
1: Ja, då får ha ett stort grattis på din födelsedag.
2: Det får du ha, ja.
3: Ja, tack ska ni ha.
1: Ja, varsågod.
2: Ja.
3: Tack. Ja. Jag har en sån här liten kort hälsning idag. Så att det är Martin och jag som hälsar.
1: Ja.
3: Då är vi hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för också till er, ja.
3: Ja, tack. Och så får du ta en hälsning med dig hem till René.
2: Det lovar jag göra. Vi skickar tillbaka.
3: Tack så mycket också till dina föräldrar också.
2: Ja.
3: Ja, och så får Olle ta en hälsning med sig hem till Camilla och Freja.
1: Det lovar jag. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
3: Ja, tack så mycket. Sen så hälsar Martin och jag till alla som vi känner och alla vi brukar hälsa till.
1: Mm.
3: Och sen tar vi till, ja, jag hälsar då till mina barn och barnbarn.
1: Mm.
3: Och sen så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
2: Ja. Yeah.
3: Ja, så blir det bra så för denna gången.
1: Ja.
2: Ja.
3: Mm, så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
2: Det gör vi.
1: Mm.
3: Ja, och så vi får hälsa till alla som är i kaffestugan och sitter resten idag.
1: Ja, ja. Precis.
3: Där är folk idag igen, när det är tisdag.
1: Ja, där är jag öppet idag, ja.
2: Öppet, ja.
3: Ja. Ja, då får de oss en hälsning.
1: Ja.
2: Mm.
3: Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
2: Mm.
3: Ja då. Tack så mycket.
1: Tack väl.
2: Hej, hej.
3: Hej då.
1: Hej då.
2: Ja, och nu är det väl
1: Marianne, va?
2: Marianne, vår kärlek är så snart, Milla Stefan.

0: Ja, då spelar vi från början. Vi har kärlek och snark med oss och Stefan. Nu har vi Birgitta på Enghög.
1: Ja, det har vi. Hon har en liten lapphälsning här. Hon hälsar till Laila och Bengt Åke, Ylva och Bertil, Gunnel i Hullviken, till Preben. Kaffestugan med gäster. Hälsar hon till Christian och René.
0: Den tackar vi för box till henne. Ja.
1: Och till mig och Freja, och vi hälsar tillbaka där, ja. Och alla som har hälsat till henne, hon hälsar tillbaka och tackar för alla hälsningar. Och alla som har någonting att fira idag.
0: Ja. Hon vill ju höra så länge solen ger oss ljus med Kurt Rogers.
1: Ja.

0: Där spelar vi för Birgitta på Änghög. Så länge solen ger oss ljus med Kortagers.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Nu är tutten.
1: Nu är det tutten, ja. Och hon hälsar till Bengt. Till Gert i Skyllinge. Till Pernilla och sen så till oss två. Hälsar hon till.
0: Vi tackar vi för det också till henne, ja.
1: Det gör vi.
0: Och hon skulle gå upp på en klippa.
1: Ja, hon skulle gå upp på en klippa.
0: Hon gör det med Ulf Lundell.
1: Ja.

0: Ja, der spiller vi for tutten. Gå upp från klippa.
1: Ja.
0: Nu är det Eva Sjögren, lilla mamma.
2: Ja, hej Christian.
0: Hallå, hej. Jag tänkte just, vad blev de av?
2: Ja, jag tänkte, jag sa till min pappa, jag måste ringa, sa jag. Jag får lägga av mig det jag håller på med, jag måste ringa. Alltså.
0: Här var det i trädgården.
2: Nej, jag har varit i stan idag och jag har klippt mig.
0: Oj, oj, oj.
2: Och så har vi varit och handlat blommor också.
0: Jaha,
2: uteblommor. Ja, det är det jag höll på med, sa jag. Nu måste jag ringa, sa jag, för ja. Han alltså. Ja.
1: Tack Christian, sa du om man inte ringer.
0: Ja, så hade vi ringt ikväll.
2: Ja, men
0: alla
2: nej, sa jag från Christian, men jag ringer.
0: Ja. Ja, allt är bra med er,
2: ja. Ja, det är det. Det är
0: ju
2: bra som helst, ja.
0: Ja. Nu fick ni vara till storhandlet.
2: Jag har varit i stan och handlat och allt sånt.
0: Ja, i blomsteraffären. I blomsteraffären.
1: Ja, där brukar man köpa blommor.
2: Jag har varit ute blommor och
0: sånt. Ja, det är det. Det är den stora, det är den stora bilen.
2: Det har varit hos Vesna.
0: Jaha, och blir den stora bilen då, Will?
2: Ja, vi till en lille då.
0: Vilka alla blommorna plats är lille?
2: Så många blommor ska jag ta. Ja, så är det. Men det är bara med dig och...
0: Ja, det är bra med oss, hon jobbar.
2: Ja, det förstår jag.
1: Någon får göra det.
0: Ja. Jag jobbar hela helgen.
2: Ja, jag vet visst. Ja. Ja, så är det när man jobbar i affär.
0: Det är så. Vi jobbar ju lördag och söndag också.
2: Va?
0: Nej, vi jobbar ju lördag och söndag också.
2: Jag tror du sa att du skulle jobba på lördag.
0: Nej, inte en lördag söndag.
2: Jag trodde han sa det. Nej, det tror du ger dig, tänkte
0: jag. Nej, jag är ledig på lördag söndag.
2: Ja, det är ju bra.
0: Ja.
2: Nej, jag får hälsa lite.
0: Ja.
2: Ja, ska hälsa till Eva och Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kärten och Bosse i Oxie, Ulva och Bertin, Anita i Lund, Andrette, Maja och Martin, Mona, Nils, Göran, Leila och Jörgen, Preben, Marianne och Gert i Sjöbo. Så får jag hälsa till er och era respektive vad ni har.
0: Det här kan vi skicka bak till er.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, så får ni ha det så bra.
0: Ja, och så blir det en flamingo då. Det är grejer.
2: Ja, vet du vad han skulle ta?
0: Nej.
2: Jimi Hendrix. Så det har de inte där nere, sa jag.
0: Ja, fan, vi har någon skiva där, har vi inte
1: det? Jo, jag har för mig det också, men jag är inte säker.
0: Jag är inte helt säker.
2: Ja, det sa jag, nej, kan du glömma, det har de inte där
0: nere, sa jag. Hittar vi en skiva ska spela en låt sen, några tid
2: över? Ja, det kan du göra, ja. Ja, men så ta nu något som de har, sa
0: jag. Han ska ta sig där. Han ska sätta oss på putten.
2: Ja, han brukar göra det ibland. Jag blir irriterad på honom ibland. För gör och så, sa jag. De har inte det där med kanske.
0: Så söker han på datorn. Det får vi ta.
2: Det är det jag gör. Så kommer han till mig. Men det är inte säkert att de har den där med. Ja, men ni får ha det så bra så länge. Så hörs vi, Christian.
0: Vi hörs, ja. Så
2: hej. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, det var Eva det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, då är det Britt-Marie.
1: Ja, hon vill ha en låt med Tommis.
0: Ja. Låt musiken ljuda.

0: Ja, då spelar vi för Britt-Marie. Låt musiken ljuda med Tummis.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Nu är det Martin, han ska ha What You Done To Me.
1: Med Kurt Hagers.
0: Ja. Yeah.

0: In deze vingerappelkoos waar we samen stellen ze mijn vingerappelkoos waar je blank. Maar wat?
1: Ja, speel om den.
0: Ja, men det lät inte. Det är nog till och med mig ibland.
1: Jag tar först på sig för att spela den sen igen.
0: Så det är ingen fara.
1: Vi kör så. Så blir jag Jörgen glad.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Så Martin, jag ska köra din ut igen här. Förlåt, det blev lite fel. Let me see.

0: Ja, yeah, där kom din låt Martin. What you done to me med Kurt Hagers.
1: Ja. Yeah.
0: Nu ska vi spela för Eva Sjögren.
1: Det kan vi göra. Stanna hos mig.
0: Ja, yeah, hoppsen.

0: Där spelar vi för Eva Sjögren. Stanna hos mig. Och det var ju med Hoppsson.
1: Hoppsson, ja.
0: Nu är det Bosse.
1: Ja, han vill...
0: Hör när serenorna blommar. Flamingo.
1: Ja, man kan höra när de blommar också.
0: Ja,
1: ja, kan man. Ja, ja.

0: Ja, när hon hörde lite blandad musik, gammalt och nytt, men då sist var ju Donnes.
1: Ja, det var det.
0: En i Knivikan nu så heter det ett samtal max till.
1: Ja, och så, ja precis, och sen, ja, sen ska jag gå och ta bussen när jag avsläppte innan.
0: Ja,
1: ja, ja. Så att,
0: vi har bråttom idag, vi får gå omvägar.
1: Ja, vi har bråttom idag, vi får gå omvägar till bussen. Ja. Det var ju hemskt.
0: Ja.
1: Så ett samtal till om ni är snabba.
0: Ja.

0: Ja. Ja, där spelar jag lite Johnny Cash. Först var ju Fullsund Blues.
1: Ja.
0: Nu sist var det Home of the Blues var det sista här vi hörde.
1: Ja, precis.
0: Ja. Då är den sändningen snart slut.
1: Ja, den är så.
0: Ja. Och vi har haft en trevlig dag idag.
1: Ja, visst har vi haft trevligt.
0: Ja.
1: Ja. Vi får väl börja tacka alla som har ringt in och hälsat idag och önskat låtar.
0: Och då är vi där med kaffestugan och bryt från den goda macken.
1: Ja, precis.
0: Och kaffealt.
1: Ja. Hela det är ingen för vi tackar ju.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, och jag tackar dig Christian för eftermiddag också.
0: Och jag tackar dig Rolle för eftermiddag.
1: Ja, jag ska gå samma runda. Nej, jag tar. Jag tar den där ut. Det var tur att du hoppade av där du hoppade av. Annars har du gått samma runda som jag fick. Jag fick gå en upp från
0: Hallasvägen.
1: Ja, precis. Jag gick hela den rundan ner hit. Gick jag traska.
0: Det är en bra bit.
1: Ja, det är rätt så bra bit ändå. Jag får stanna ute på Bryggargatan, de brukar jag.
0: Ja.
1: Där är jag avstängt.
0: Så vi får väl gå till till Stortorget.
1: Ja, det får vi göra. Ja, fan, får du gå den runden?
0: Nej, den går inte.
1: Det blir säkert bra slutändan.
0: Så. Och, jag tackar för en mycket trevlig sändning.
1: Ja, tack själv.
0: Jag tackar dig, Rolle, för dagens sändning.
1: Ja, tack själv. Det får vi göra om flera gånger.
0: Ja, det får vi göra.
1: Ja, sen återkommer ju SMF imorgon klockan 12.
0: Och då är det Pernilla och
1: Bengt. Ja.
0: Bengt, ja.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja, och så ska vi hälsa han välkommen.
1: Showtime, va?
0: Ja, Bingsgård, Ulf Bingsgård.
1: Ja, precis.
0: Och önskar han en fortsatt trevlig eftermiddag.
1: Det får vi göra. Jag ser den skiner fortfarande.
0: Och nu ska vi ut i värmen och gå lite.
1: Ja, ska vi göra.
0: Ja.
1: Och jag återkommer på torsdag igen.
0: Ja.
1: Och torsdag eftermiddag.
0: Ja. Och jag kommer återkomma någon gång.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Var inte rädda, man var rädda om varandra. Så tänker vi positivt. Det är min årslinga när jag slutar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jag tackar för mig så hörs vi.
1: Gör vi.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jajamensan, javisst är det. It's showtime här på Radio Fuel. Bingskor är här och kommer vara med er i timmarna två och bjuda på underbar musikalmusik. Och jag ska börja med att hälsa, eller skicka en hälsning, ett varmt och hjärtligt tack till Christian och Rolle som har hållit igång idag på Radio SMF och varit de som haft ordning och reda på er fram tills nu. Eller ordning och reda, det vet jag ju inte om de har haft, men i alla fall de verkade till ha kul och ska nu ut och leta efter bussar, verkade som. Ack ja, det blir deras lilla utmaning i solskenet. Min lilla utmaning är att hålla låda i timmarna två och spela musikalmusik. Och det är ju inte svårt, det finns ju så mycket att välja mellan. Och dagens tema tänkte jag skulle handla om musikaler som antingen bygger på verkliga händelser eller har blivit inspirerade av verkliga händelser. Så för en del musikaler så är det ju helt enkelt verkligheten som har blivit tonsatt, och andra musikaler är det mer att verkligheten har inspirerat till den musikalen och liksom har satt den i sitt sammanhang. Och det är ju klart, den typen av fiktiva berättelser kan ju vara sanna på sitt sätt. Alltså det är ju mycket möjligt att det har hänt, men det är bara det att det har inte blivit dokumenterat, så att det är ju inte en 100% sanning. Men det som händer i musikalen, det har hänt i verkligheten, så att man har blivit inspirerad av det. Låter väldigt filosofiskt, så det kanske är bättre att vi ger oss i kast med den första musikalen som jag tänker på i detta gebitet, och det är då Spelmannen på taket. Och det handlar ju liksom inte om en verklig händelse, utan det är en den berättelsen som är i musikalen, den är fiktiv, den är påhittad. Men mycket av det som händer i musikalen har ju hänt i verkligheten. Just det här till exempel om familjen där då Tevje, familjefadern, de är ju judar, och detta den handlar ju om hur förföljelsen av judar var i början av 1900-talet i Ryssland exempelvis. Så det som det handlar om, det har ju hänt, och det som det också handlar om, den här lilla utmaningen som är för Tevje och i hans del, just att å ena sidan vill jag ha kvar gamla traditioner, men samtidigt också vill jag möta en modern och föränderlig värld. Så att det finns ju spår av verklighet i musikalen, även om inte det är 100% handlar om personer som har faktiskt levt, eller det är mycket möjligt som sagt att de har gjort det, men det är inte deras livsberättelse. Vi tar i alla fall och lyssnar till If I Were a Rich Man från musikalen Spelmannen på taket.
1: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize of course that it is no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small

If I were a rich man ifrån musikalen Fiddler on the Roof, eller Spelmannen på taket. Ja, men vi tar och tittar till en annan musikal som kanske då är lite mer kopplad till verkligheten. Det är musikalen Finding Neverland som handlar om författaren J.M. Barrie och hur den fiktiva figuren Peter Pan kom till liv. Det är en berättelse om hur, och det, här kanske det har varit en och annan liten konstnärlig frihet, absolut, men det är liksom bakgrunden till hur Peter Pan har blivit en verklighet, och det hela börjar när J.M. Barrie träffar en nybliven änka och hennes barn i London, i Kensington Parks.

Pirates of Kensington, ja, det är de killarna som leker i parken, och när då J.M. Barrie får tillfället att träffa deras mor och de börjar prata lite grann, då fadern har nyligen gått bort, så att det är lite utifrån det det startar, och J.M. Barrie försöker ju då ge inspiration till att de här barnen ska, framförallt är det ju en av killarna som är lite kanske extra ledsen över att fadern har gått bort, att man ska få lov att vara lite kreativ och lite fantasifull, så att han försöker inspirera till lite sådana gladare tankar i låten Believe.

Levy från musikalen Finding Neverland. Ja, det som då handlar, men det handlar om författaren J.M. Barrie och hur det gick till när han fick idéerna om att om Peter Pan och liksom hela den berättelsen, hur han hämtade inspiration ifrån verkligheten och stoppar in dem i berättelsen. Så de här pojkarna som han då träffar blir ju de här, han själv är ju Peter Pan och pojkarna blir ju då de pojkarna som är där i landet ingenstans heter det på svenska, Neverland heter det på engelska. Tingeling är ju då den här deras moder, Sylvia, och där är ja, lite olika då. Det blir komplikationer eftersom J.M. Barrie är ju gift. Men och när han då spenderar så mycket tid tillsammans med en annan kvinna, i vad vi vet inget sexuellt, men det var mer att han tillbringar mycket tid med henne och hennes barn, så blir det ju svartsjuka och hon lämnar honom och lite såna där. Och där och Sylvias mor, barnens mormor, tycker inte alls det är passande att den nyblivna änkan umgås så mycket med en gift man. Så att här är liksom olika spänningar i musikalen. Och man hanterar ju då, ja, men dels är det sorgen, och J.M. Barrie har ju skrivit flera pjäser sen tidigare, men han tycker själv att han bara liksom skriver samma sak om och om igen, och alla tycker att han är fantastisk. Så att ja, han har väl en liten identitetskris helt enkelt.

All That Matters ifrån musikalen Finding Neverland. En musikal som ja, men till stora delar då handlar om något som hänt på riktigt. Men det är, man får väl alltid räkna med att det är viss konstnärlig frihet när det skapas musikaler. En musikal, jag tänker att vi går vidare nu, en musikal som också ja, men som handlar om verkliga händelser men som ändå är fiktiv är musikalen Billy Elliot. Och jag tänkte att den tar upp den för den spelas just nu i Helsingborg och är på gång att sättas upp igen i London till våren. Och den liksom historiska verkligheten som den utspelar sig där är liksom i Storbritannien, i nordöstra England, och det är under gruvarbetarstrejken. Och där finns liksom spår av verklighet och det som händer med Billy Elliot, hur han då väljer att lägga boxningshandskarna på hyllan och istället välja ballett, som musikalen handlar om, just den här kampen som Billy har.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Jajamensan, it's showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård här och kommer vara så hela vägen fram till klockan 6 i kväll. Och jag bjuder på musikaler som... Ja, än så länge har det ju mer varit fiktiva musikaler fast händelser som ändå har hänt på riktigt. Mm. Ja, det var ju en lång beskrivning. Det kommer lite mer historiska musikaler snart. Men jag tänker vi ska passa på att lyssna till någon låt till ifrån Billy Elliot innan vi vandrar vidare. Och som ett exempel just på en låt som, liksom, som gör att man kan... härleda att det som händer i musikalen Billy Elliot har historiska kopplingar är ju att alltså musikalen utspelar ju sig tar sikte på den gruvstrejk som var i England under 1980-talet när Margaret Thatcher var premiärminister och det var ju liksom hon hade ju en liten annan uppfattning om ja, både fackföreningen men även att de här gruvorna skulle ju säljas ut för de var ju inte, eller läggas ner för de var ju inte tillräckligt lönsamma. Så därför så förekommer Margaret Thatcher i denna musikal, eller i alla fall att man sjunger om henne vid juletid och säger Merry Christmas Maggie Thatcher.
7: I know we've been out on strike for 8 months now, but don't worry, we're gonna have the best bloody Christmas party we've ever had.
8: Hey, Santa!
7: What?
8: Can you hear it in the distance? Can you sense it far away?
7: Is it old Rudolph the reindeer? Is it Santa on his sleigh?

0: Merry Christmas, Maggie Thatcher, ifrån musikalen Billy Elliot, som då till stor del är alltså en fiktiv berättelse, men det finns alltså historiska kopplingar och det finns spår av verklighet i den resan som Billy Elliot ger sig in på. Bland annat han lämnar gruvarbetarlivsstilen för att han får möjlighet då att bli ballettdansör, någonting som han blir och blir väldigt duktig på det. Och det är tack vare att han gör en väldigt bra audition när väl det är dags. Och när han får frågan hur... vad är det som händer i kroppen? För det är liksom då han beskriver sin passion för dansen. Vad är det som händer när musiken börjar, när du börjar dansa? Och då beskriver han det som att det är som ren elektricitet.
1: Can I just ask you, Billy, what does it feel like when you're dancing?
2: I can't really explain it. I haven't got the words. It's a feeling that you can't control. I suppose it's like forgetting, losing who you are. But at the same time, something makes you whole.

Electricity från musikalen Billy Elliot. Och jag tänker nu så, ja men vi håller oss kvar i Storbritannien, vi håller oss kvar på 80-talet och faktiskt så kommer Margaret Thatcher att få hälsa på igen, för här har blivit en annan musikal, inte om henne men där hon figurerar. Det var nämligen förra året när jag var i London så var där en musikal som heter Just for One Day, The Live Aid Musical. Och det, man kan väl säga att ja, men här har vi ju då en musikal som handlar om verkliga händelser. Okej, där kan ju finnas ett och annat konstnärligt inlägg som gör att det kanske inte är, allting är 100% sant. Men den här konserten Live Aid, den genomfördes ju, och vi vet ju definitivt att den här låten är någon, en låt som har blivit inspelad.

0: Ja, men där fick vi ju sången Do They Know It's Christmas Time. Och det var ju en skiva som spelades in till förmån för, som en insamling för de svältande i Etiopien. Det var Bob Geldof som tog initiativ till detta, och det ledde ju sen fram till den här Live Aid-galan som var, sändes ifrån London och Philadelphia samtidigt. Men vägen dit var inte riktigt spikrak. Bland annat så hade man ju då att tampas lite grann med Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher.
1: I just have one thing to say to everyone working in charity. It is time for you to stop all of your sobbing. Yes. It is time for you to stop all of your sobbing. Boo-hoo-hoo. There's one thing you got to do to make me still want you. Gotta stop sobbing, oh. Yeah, yeah. Stop, stop, stop it, stop it, stop it. My father taught us never to rely on charity. We pulled ourselves up by our bootstraps. It is time for you to laugh.

0: There's one thing you got to do to make me still want you. Gotta stop sobbing, oh. Yeah, yeah. Stop, stop, stop. Stop it, stop it, stop it. I thank you. Goodness me.
1: Ja, där får vi alltså Margaret Thatcher, eller i alla fall en person som spelar henne i musikalen Just for One Day. Och ja, men som sagt, en musikal som handlar om den här, ja, först om skivinspelningen och egentligen hela den här berättelsen som leder fram till den stora galan som, eller livesändarna, en livesändning är det ju, livesänd konsert. Och ja, det, man får följa med på lite olika spår hit och dit under den här berättelsen. Så att det, där är ju vissa delar som känns väldigt sanna kring att, ja, men så här var det nog på riktigt. Och några saker är kanske lite mer påhittade. Nu ska vi se om... Detta är en sån här skiva som de har inte gjort numrering. Så nu blir det lite... får liksom räkna spåret på skivomslaget. Och det är inte så himla lätt. Jag tror att det är... Nej, nej, nej, inte. Det är... Ja, vi testar det här spåret.

We are the champions ifrån musikalen Just for One Day, the Live Aid musical. Och jag känner ändå att vi får klämma in en låt till med där Margaret Thatcher finns med. Det enda jag tyckte var synd, för detta var en riktig, man kan säga, en ensemblemusikal, det vill säga att många spelade olika roller. Den som spelade Bob Geldof var densamma hela tiden, och det var några få som hade fasta roller, och sen alla andra bara spelade olika roller. Och det tyckte jag var lite synd att inte Margaret Thatcher bara spelade Margaret Thatcher, för ja, det hade liksom stärkt hennes roll. Men hon tar i alla fall ett snack med Bob Geldof vid ett tillfälle. Men hon markerar först att hon är väldigt stabil i sin övertygelse.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bingsgård är här och kommer vara så en timme till och bjuda på sånger ifrån verklighetens musikaler. Ja, men vissa musikaler skildrar ju historiska händelser eller historiska personer. Andra är ju kanske lite mer inspirerade av det som har hänt i historien. Och nu tänkte jag att vi skulle bege oss till en musikal som handlar om en historisk person. Och det är klart, jag tänker, där finns ju alltid den konstnärliga friheten. Den blir ju svår att komma ifrån, tänker jag. Men samtidigt så blir det ju svårt att hitta på allt för mycket. För jag kommer ihåg när det skulle göras en film av denna musikalen, så var ju folk i Argentina väldigt upprörda, för man framförallt var det väl då att det var Madonna som skulle spela Eva Perón. Ja, och det var väl inte alla som gillade det. Men vi pratar alltså om musikalen Evita, och då beger vi oss till huvudstaden i Buenos huvudstaden i Argentina, nämligen Buenos Aires.

Buenos Aires ifrån musikalen Evita. Och detta numret är ju när Evita anländer till just Buenos Aires, ger sig i kast med storstadens, storstadsdjungeln med alla dess lockelser och allt annat. Vi får ju följa henne genom berättelsen hur hon går från att vara en röst på radion, oops. Och sen så blir hon ju tv-stjärna eller filmstjärna, och så träffar hon general Juan Perón, och sen så händer det saker och ting. Och det blir revolutioner och uppror, och helt plötsligt så är hon presidentfru, och sen efter allt det så blir det ju till och med att det kanske går lite för fort det där med pengarna, och här är väl en sån här sång som man får väl tänka sig att den är historisk hyfsat korrekt i alla fall, för annars är det ju någon form av ärekränkning i And the Money Keep Rolling On.

0: Ja, men där fick vi ju ifrån musikalen Evita både sången High, Rainbow High och And the Money Kept Rolling In, två låtar som ja, men om de inte är sanna, ja, men då är det ju liksom nästintill ärekränkning att påstå att Eva Perón satte sprätt på så mycket pengar för att köpa dyra kläder och sen dessutom låta pengar hamna i Schweiz. Nåja, det är väl inte en historielektion i sig som det är när man går på en musikal, man blir underhållen, men det är ju klart att man får ju hålla sig till sanningen, tänker jag. Och på samma sätt när vi då vänder oss vidare till en historisk musikal, Hamilton, som handlar om Alexander Hamilton, en av dem som var involverade i tillblivelsen av den, ja, av USA. Och även här får man väl utgå ifrån att ja, viss konstnärlig frihet kan jag tänka mig, men det har väl ändå funnits spår av sanning när Alexander Hamilton gav sig till känna för omvärlden.
1: I am

My Shot ifrån musikalen Hamilton, där då Alexander Hamilton gör sin entré eller presenterar sig för gänget som sen lite grann blir de som är med och arbetar kring revolutionen. Och ja, det kanske inte gick precis till på detta sättet, men det är klart att detta är ju en tolkning av det som hände. Musikalen i sig är ju skriven på ett lite annorlunda sätt, får man väl säga. Men det är ju ändå, det måste ju bygga på historiska fakta, tänker jag. För annars blir det ju väldigt, väldigt konstigt när man har en musikal som handlar om något som faktiskt har hänt, om man då inte liksom tydliggör att det är helt, helt fiktivt. Men eftersom de här personerna som är involverade i musikalen har ju funnits på riktigt, Alexander Hamilton har ju funnits på riktigt exempelvis, och ja, alla av dem som är med och sjunger har ju liksom haft roller i verkligheten, till exempel som kung George, som ja, jag tror kanske inte att han uttryckte sig så här i sångform, men jag tror utifrån de historiska fakta som finns så var han ju inte så glad över revolutionen i Amerika, och det pågick ju ett rätt så blodigt krig. Så det var ju inte en dans på rosor direkt, utan det var en kamp. Och King George var ju övertygad om att de skulle komma tillbaka till det brittiska väldet.

0: It's showtime!
1: Réclame.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Ja, men visst är det showtime här på Radio Fuel. Bing ska det här en halvtimme till. Sen så ska jag hasta iväg till ett möte. Wihi. Sånt är livet. Men fram tills dess ska vi njuta av musikaler och musikalmusik. Och musikaler som då har historiska kopplingar. Och i detta just nu när vi lyssnar till musikalen Hamilton, så känns det ju som att man har plockat upp mycket av det som har hänt i historien. De personerna som spelar har ju liksom, eller som spelas, har ju funnits på riktigt. Till exempel en sån som George Washington, och vi får ta del av hans avskedstal.
1: President, you asked to see me. I know you're busy. What do you need, sir? Sir, I want to give you a word of warning. Sir, I don't know what you heard, but whatever it is, Jefferson started it.
2: Thomas Jefferson resigned this morning.
1: You're kidding.
2: I need a favor.
1: Whatever you say, sir, Jefferson will pay for this behavior.
2: Talk less.
1: I'll use the press, I'll write under a pseudonym. You'll see what I can do to him.
2: I need you to draft an address.
1: Yes, he resigned, you can finally speak your mind.
2: No. He's stepping down so he can run for president.
1: Ha! Good luck defeating you, sir.
2: I'm stepping down, I'm not running for president.
1: I'm sorry, what?

0: One last time, och så avgår George Washington som president. Vi hoppar till en musikal som där jag vet huvudrollsinnehavaren faktiskt har varit involverad i tillblivelsen av den. Det jag tänker på musikalen Tina, om Tina Turner, där hon har varit med och liksom, ja, men, se till att den blev, i alla fall enligt hennes perspektiv, en historisk beskrivning. Och man väljer ju då att blanda in, det är ju bara de kända sångerna, alltså bara, men hon har många kända sånger som används för att ja, men symbolisera det som händer. Så ibland är man i en konsert, i ett konsertsammanhang där låten används, och ibland så använder man en av låtarna för att föra historien framåt. Som ett exempel på när en låt används i konsertsammanhang, det kommer här.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us.

Proud Mary ifrån musikalen Tina, alltså musikalen om Tina Turner. Och i detta var ju då ett exempel på en låt som framförs i så att säga konsertversion. Här är det de som spelar Ike och Tina Turner som framför sången som om det vore ett framträdande. Men som en parallell till detta så avslutas första akten med sången I don't wanna fight, och det är ju då mer ett ställningstagande ifrån Tinas sida att hon vill inte ha liksom den fighten om, ja, med namnet och allt eller hon ville bara ha namnet och sen komma ur det väldigt destruktiva förhållandet med Ike Turner.

I don't wanna fight, slutlåten i första akten av musikalen Tina, som är en musikal då som handlar om Tina Turner, hennes liv och både fram- och motgångar. Jag tänkte avsluta dagens program med låtar ifrån en musikal som bygger på en fiktiv berättelse, men som ändå där finns gott om verklighetsanknytning. Jag tänkte att vi ska lyssna till sånger ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Och det är ju en musikal som bygger på Vilhelm Mobergs utvandrarepos, de fyra böckerna som han skrev. Men Vilhelm Moberg, och det är ju fiktivt det han skriver om. Men Vilhelm Moberg gjorde ju ordentlig research innan han skrev sina böcker, eller parallellt med han skrev böckerna, just för att det skulle liksom finnas den historiska korrektheten i berättelserna. Så att även om det är påhittat, så är det ju ändå påhittat med sanningen överensstämmande, just för att där är kopplingar till det som händer i boken har ju hänt i verkligheten också. Det var ju många som utvandrade från Sverige, framförallt kanske då från Småland, till USA och startade sina liv där. Och kanske också många som hade drömmar som sen visade sig att det blev ju inte riktigt den verklighet som man hade hoppats på. Det var ju inte bara guld och gröna skogar, utan ibland så blev ju till och med guldet till sand.

Guldet blev till sand ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Och jag tänker den låten får väl bli liksom en generell samlingsbild av alla de som begav sig till USA eller Amerika och i förhoppning om att hitta någonting där, som sen då visar sig att det blev inte riktigt som det var tänkt. Drömmarna sprack längs vägen, eller också där. Så att detta är ju en, alltså musikalen Kristina från Duvemåla är ju fiktiv, men det som händer i den har ju hänt i verkligheten, så att den är ju på sitt sätt, skulle jag säga, ett historiskt dokument, även om det är påhittade figurer. Och det får också bli den sista, ja, det kommer en låt till såklart, Du måste finnas blir den sista låten ifrån Kristina från Duvemåla, den sista låten i dagens program. Så med det tackar jag för mig, och ja, min sanna då, vi kommer till att höras igen nästa tisdag igen, för då är det återigen dags för It's Showtime här på Radio for You. Och ja, vi får se vad för spännande saker jag bjuder på då. Men nu bjuder jag på Du måste finnas ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Tack och hej för mig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Judgment Day.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Medborgare. Nästa gång ni avlägger ert förhoppningsvis inte regelbundet återkommande besök på Systembolaget, så varför inte testa det här? Ni går fram till damen bakom disken och så säger ni så här: god dag, jag ska be att få en halv böj. Jaha, säger hon då, och så böjer hon sig ner till hälften, grabbar ett tag under disken och får fram en 37 Explorer. Det är en halv böj. Okej, halv böj blues. Blues upptecknat vid Systembolagspersonalens påskfest 1977.

Bekymrar inte gossip. Kröka att orka. Systemet är fullt med flaskor och landet fullt med torkar.

0: Det är dagens hit.
1: Radio for you.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Direkt från den skånska myllan.
1: Radio for You. Radio for You.
6: Jo då, sant är det, och verkligen i högsta grad. Det är tisdag kväll, det är dags för Radio for You igen och ta hand om er med goda härliga hits. Innan fick ni härlig musikalmusik med Ulf Bingsgård. Och nu är vi, Pierre Anders, här i studion. God dag kväll, Anders.
7: God.
6: How is the läget in the höst?
7: Det är skapligt hittills.
6: Det är skapligt. Fina dagar.
7: Fortsatt vårvärme.
6: Oh, nästan.
7: Det är gud. Det är härligt.
6: Ja, det är härligt.
7: Ja.
6: Ja, då ska vi se till att avsluta denna tisdagskvällen och hålla er sällskap med goda härliga hits här från Radio for You-studion. Så välkomna till Dansblandat.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma hos hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.
0: Ja, ett 2 timmars program om och med Björn Ranelid får ni här den 17 oktober och lördagen den 17 oktober. Missa inte det mellan 12 och 14. Så är det. Ja, vi ska fortsätta vår musikaliska kväll och det är inte dåligt det ju.
4: Nej, det är väl därför vi är här. Kanske.
0: Det är därför vi är här, alldeles riktigt. Så är det, och nu ska ni få en riktigt bra låt. En riktigt härlig ballad från 80-talet. De heter Spandau Ballet. Låten vi ska ta och lyssna på nu, en riktig höstmysarlåt, det är True.

0: Då hade vi Lasse Stefans, och det var faktiskt Lasse Sigfridsson som sjöng på denna låten som heter Jag kan se i dina ögon. Trevligt, trevligt. Ja, vi har ju fått reda på innan att det var juli 2025 som Björn Skifs meddelade att han avslutar sin långa artistkarriär. Anledningen var att han hade fått diagnosen frontalobsdemens. Och det var inte lätt att ta in för varken mig och mina närmaste, säger han. Oerhört sorgligt på så många vis, sa Björn i pressmeddelande. Därför satte han punkt för sin karriär. Och ja, nu kommer nya uppgifter om att Björn Skifs fortfarande håller kontakten med musiklivet under helgen. Tilldelades utmärkelsen Rocknallen ut i Vansbro. Priset instiftades när Björn Skifs, han fyllde 70 år, och går till personer som på olika sätt verkar i hans musikaliska anda. Björn och hustrun Pernilla Skifs är fortfarande engagerade i juryn som utser pristagaren. Och vi har möten digitalt så det ska fungera, säger Rocknallens ordförande Åsa Larsson. Samtidigt märktes det tydlig förändring vid årets prisutdelning. Tidigare år har Björn själv varit en central del av tillställningen och bland annat kommit och uppträtt på scenen. Redan förra året insåg man situationen att den ser annorlunda ut. Då deltog han inte längre som artist utan satt istället bara i publiken. Så är det. Jo då, det är inte lätt, Allan. Bra artist, faktiskt.
1: Ja, det är
0: tråkigt när det blir det här med demensen och sånt. Så.
1: Ja. Det är inte roligt. Men ja.
0: Men han är med så gott han kan ju så.
1: Ja.
0: En härlig artist, Björn Skifs. Nu ska vi fortsätta och ge er mer av de godaste hitsen. Här har vi lite ny musik från Carlin Carter.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: Facebook.com/radio4u Sverige.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Ja då, så är det. Härliga låtar och mysar till i höstrusket, så är det. Ja, ja, så är det. Så blir det hur bra som helst. Visst är det bra. Ja, men det är faktiskt, vi har fina höstdagar nu faktiskt. Ja. Man märker att det blir kallare och sånt. Jag var uppe i helgen i Småland också i Tingsryd och spelade på oktoberfesten. Där är ju så härligt alltså, på morgonen bara kunna gå ut och dra ett djupt andetag och känna denna underbara luft. Mm. På kvällarna kunde man sitta ute lite också faktiskt. Det var många som gjorde det.
1: Yeah.
0: Så det, ja, det var mysigt. Det är faktiskt en härlig tid vi går till mötes nu. Om det inte bara blir allt för blåsigt, regnigt och tråkigt. Så.
1: Nej, men som det är nu.
0: Mm. Är det härligt. Nej, då har det varit jättefint. Det är goa härliga höstdagar. Så är det.
1: Ja.
0: Och detta firar vi med mer av de goaste hitsen. Och det ska ni få här från Radio Fuse musikaliska jukebox. Musikaliska jukebox.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is Dance Landa.

0: En riktig gammal geoklassiker med Jerry Williams, I Can Jive. Så är det. Ja, det är ju nu i helgen så släppte de vilka som nu först och främst kommer att vara med i Melodifestivalen nästa år. Oh, och herregud.
1: Alltså, de är nog inte avslutade. Nej.
0: Och vilka är det som kommer att vara med här nu då som är klara för detta? Ska vi se här. E-Type ska vara med. Nanne Grönvall ska vara med. Dotter kommer tillbaka igen. Eva Jumante kommer också dit. Och dessa fyra artister har en sak gemensamt, alla att återvända till Melo 2027 faktiskt. Och sen så är det Theo, som innan hette Theo, som skulle vara med där. Och lite andra. Och sen så var det också Per Andersson. Jag förstår inte vad han ska tävla i Melodifestivalen faktiskt. Per Andersson. Alltså förra året hade de han Copacabana Boy, världens ursäkta jag säger, men skitlåt. Alltså den är nej. Och sen nu ska Per Andersson vara med där liksom.
1: Han har ingen sån röst.
0: Nej, men ja, därför egentligen ska de göra sånt här. Det är ju inget sånt vi kan skicka till Eurovision och tävla med. Nej.
1: Ja, man funderar egentligen på vad det är de tänker om.
0: Vi ska ju inte när de har fotboll, inte fastän skickar vi någon som spelar krubb. Utan då gäller det ju att ha någon som är bra som man kan stå bakom ju. Så det är.
1: Alltså jag...
0: Nej, det är lite konstigt med deras... sådana här beslut att de ska ha Per Andersson och Junior. Visst låten den här Copacabana bara alla unga tycker det är jätteroligt, men nej, det är ingenting i Melo så ju.
1: Nej, alltså Per, jag vet inte. Per Andersson, alltså han är ju säkert jätteduktig, alltså när han, men han är så stirrig och ja. Alltså jag kommer ihåg när han var med i Borgberg. Han har varit med där en gång till. Alltså det var så dåligt. Det var den där två man om en enkel.
0: Ja just det.
1: Det var så, han var så överdrivet.
0: Han är en dyraser. Jag har ju träffat han är en jättetrevlig kille och har att göra med så. Så han är väldigt glad och positiv. Så.
1: Han har ingen sångröst i hela. Nej. Men, men det är deras beslut. Det är inte mitt.
0: Vi får se hur det blir. Det kanske blir en ny hit. Man vet aldrig. Det kan ju vara gå som hur som helst i Mello-sammanhang.
1: Ja, ju det kan du göra.
0: Absolut. Vi fortsätter och ger mig de godaste hitsen. Vi öser på.

0: En tiger i sängen med Donnes fick det här på Radio for You. Vi har varit nere i vår musikaliska skivarkiv och grävt runt lite där och hittat lite goda härliga låtar faktiskt.
1: Så behöver dammas av lite.
0: Ja, de behöver det där. Och snart så gick man förbi lite med några hyllor där stod något som kallar liksom så. Ah, julmusik. Ja, de är på gång då. Så är det. Vi fortsätter en härlig musikalisk dansbandskväll blandat med alla sorters hits.

0: Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med han och sitta och prata med han.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma hos hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.
0: Reklam.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
5: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
8: Volkswagen.
9: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
3: Radio for You.
10: Now that's what's happening.

0: Akustik. Höstmysmusik. Här hade vi Eros Ramazzotti med Dove CM Musica. Jamen, så är det. Annars inget kul.
1: Nej, skulle vara kul.
0: Ja,
1: du. Nej, jag vet inte det. Nej, det är inte så kul. Ja, det är långt hittills. Det är, ja, det är snart jul. Så,
2: ja. Oh, vad fint.
1: Ja, jättevärt.
2: Ja, det är härligt. Ja. Så det är så.
1: Då ska du snart ut och välja julgran.
2: Ja, jag tänkte det. Jag tänkte ja, det.
1: Du måste vara förberedd.
2: Ja, men nu har de gått ut med här och oväder och drar in snö i flera landskap.
1: Ja, det är, det är inte Skåne.
2: Nej, nej, det är det inte.
1: Det blir inte snö här.
2: Nej. Så jo, till julafton måste vi ha lite julafton. Och snö såklart. Sen är det ju också, har du sett det på SVT? Fråga Lund. Jag tycker det, säger det, det är jävligt roligt. Det är härligt att se panelen och alla de här. Det är faktiskt program som har varit nere så där lite, men nu har Robin Paulsson tagit över det, och då är det är bra ös och det är bra humor i det och sådär. Så det är riktigt trevligt, Fråga Lund. Det är en kul panel och de har börjat ta in lite artister och sånt och ställa frågor och lite sådär, och deras experiment de gör och så. Så det är populärt program, det kan vi verkligen rekommendera. Ja. Så är det. Ja. Vi kastar oss vidare med mer av de godaste hitsen här från Radio 4 denna tisdagskväll. Radio 4 You. For the greatest hits of all time, you found them right here. This is Dance Roundup.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Hej, det var Maria Rolf, Titanix. Du lyssnar på Radio for You, Dan.

0: Verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artisterna på

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Direkt från den skånska mylan.
4: Radio for You.
5: Direkt från den skånska mylan. Pierre Anders här i studion. The Läge is good, huh? Mm. Yeah. En härlig musikalisk kväll.
6: Ja, det
5: är vi som värmer er med goda härliga låtar nu i höst och husket.
6: Ja, yeah, så är det.
5: Yeah. Ja då, så är det. Vi är er lilla musikaliska fyr i fjällen.
6: Fyr i fjällen.
5: Ja, fyr i fjällen. Det är fint. Så är det, i fjällen är det. Så är det stora. Ja då. Hur bra som helst. Vi ska fortsätta ge er en härlig musikalisk timme. Klockan har blivit 21 och vi fortsätter en stund till här från Radio 4.

0: Fick vi ett härligt hitmedley från Paul Palliet faktiskt. Massa goda härliga låtar han har gjort.
1: Ja, det, han har gjort något kul.
0: Och han håller på fortfarande idag och är ute och sjunger och håller på sig det.
1: Ja, det är väl några stycken kvar som gör det.
0: Ja. En trevlig kille faktiskt. Jag brukar prata med han i telefon och sånt. Han brukar höra av sig.
1: Ja.
0: Han har släppt en sån biografibok nu också alltså. Härligt.
1: Ja.
0: Det är bra de håller igång. Yes man. Nu ska vi också hålla igång. Känner du till Cat Stevens?
1: Oh.
0: Bra, då ska du få en låt. Ni ska också få en låt med Cat Stephen Joseph heter han egentligen. Take the World Apart. Oh.

0: another Don't Leave Me Now. Härlig musik här i höstrusket. Radio for You, dans bland annat. Pierre Anders här i studion som ger er en riktig härlig
1: kavalkad.
0: Ja, kavalkad. Det är fint det.
1: Yeah.
0: Och det ska vi fortsätta med här nu och ge er en fortsatt härlig musikalisk
1: kavalkad.
0: Åh, vad fint det är. Yeah. Så, det är riktigt höstpoesi.
2: Radio for You. More hits, more memories.

0: Du vet väl att du kan lyssna på Radio for You via webben. Gå in på radiotrelleborg.se.
1: Radio for You med den rätta

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Radio for You.

0: The Bopples, Keep On Bopping. Ja du Anders, jag tyckte nästa låt tänkte jag tillägna oss själv, för vi ska ju snart den 17 oktober så ska vi se till att ut på böljande blå igen.
1: Mm.
0: Just det, så får vi se, jag hoppas inte det gungar så förbannat som det gjorde förra gången.
1: Det var hemskt.
0: Det gungar fint.
1: Men, det blev det nu den årstiden, så det blajs ordentligt på
0: det. Ja då, men det blir tjubalhejsan. Harry Bandelius med den gamla klassiska gamla Nordsjön här, och sen efter det så ska ni få en trevlig intervju med Peter Stormar som är aktuell och kommer till Malmö och Ystad. Jag pratade med han via telefon innan om hans
2: gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas

0: Då säger jag välkommen till en väldigt duktig skådespelare som heter Peter Stormare. Välkommen till Radio for You.
1: Ja, tusen tack ska du ha. Tusen tack. Ja. Det var häftigt att vara hos dig.
0: Tack så jättemycket att du tog dig tid. Det ska bli jättekul att prata lite om din föreställning här.
1: Ja, det gör jag gärna.
0: Det är det som är så roligt också med dig, Peter. Du hittar på så många olika grejer och nu har du ju musiken också som du är tillbaks och gör den här härliga föreställningen från Arbro till Hollywood. Och det har blivit en megasuccé ju. Grattis!
1: Ja, det jag måste säga att det är häftigt. Det är en tanke jag haft under ett par år och äntligen så blev det av tidsmässigt och med musikermässigt. Jag ville ju ha med min gamla kamrat och vapendragare Johnny Gliparik på bas och alla andra instrument och Micke Nord som jag älskar att jobba med.
0: Ja.
1: Så slutligen så kunde de ställa upp och vi hade tid till att komma med det här. Jag har ett koncept där jag ville att vi skulle alla ha ett samtal från scenen och bjuda in publiken så att det blev en liten bubbla, om man kan säga så, för just den kvällen. Att det är något unikt som hände just den kvällen.
0: Mm.
1: Och så blev det faktiskt. Att en föreställning uppe i Bollnäs blev inte alls lik föreställningen i Västerås. Eller föreställningen i Ystad blev helt olika än den i Falun. Så att det bygger mycket på publiken vad de vill komma med. Så det mitt i en låt var det en farbror som min publik är ju lite äldre, så att det var någon som var tvungen att resa sig och då var vi tvungna att avbryta låten, fråga är allting bra, ja jag måste gå på toa, sa han, och så fortsatte vi med låten. Sen kom han tillbaka efter ett tag, det hade ju gått några minuter, då sa vi kan spela om den här låten men vi tar bara sista versen av låten när du gick så får du höra hur den slutar i alla fall, och då skrattade alla och så blev han så glad. Och sen det ögonblicket så blev publiken med till 100% och var med liksom, och tyckte och sa saker och skrattade och kom med kommentarer, så att det är kul.
0: Ja.
1: Så att, passar, du har sladden om foten, stormen. Oj, jäklar, ja.
0: Ja, men det är väl härligt att kunna få bubbla, som du sa, med publiken, gensvar.
1: Ja, lite är det att jag snott vad jag tror Hasse och Tage. Jag såg ju aldrig dem tillsammans, men Hasse Alfredsson lärde ju känna ganska bra.
0: Mm.
1: Och såg honom uppträda på mindre ställen i Stockholm. Och han fick med sig publiken och hade en dialog med dem. Och så hade han en pianist med sig. Och det blev någonting unikt för att det kändes som att ingen annan har sett det jag har sett ikväll. Imorgon kommer vara något helt annorlunda. Och på något sätt vill jag bjuda publiken på att de är med om någonting unikt. För att det är... Det bästa med teater ibland är att uppleva att just den här publiken, just den här kvällen hände någonting som inte kommer att hända imorgon eller kunde hända i förrgår, utan det hände just ikväll.
0: Ja. Ja, det är fräckt.
1: Ja, och det konceptet fungerade och musikerna som vägrade prata i början sa nej, jag vill inte prata. Men snälla Micke, du kan väl berätta lite om du kom ifrån Dalarna och du spelas med Sven Ingvars och alla. Det är ju spännande för dem. Nej, det vill de inte höra. De vill höra dig.
0: Mm.
1: Till slut fick jag igång dem och sen efter 10-12 föreställningar fick jag säga åt dem, nu snackar ni för mycket, nu får ni hålla tillbaka. jag måste också få en syl i vädret här.
0: Ja, men alltså, ni verkar ett härligt gäng ju.
1: Ja, det är ett härligt gäng. Det är häftigt. Och vi har en dansk på trummor som inte förstår mycket svenska. Och han berättar också lite om sitt liv. Och det är ju ingen som förstår det i publiken. Om det inte är någon dansk i publiken så förstår de inte mycket. Nej. Vad han berättar om. Men han ska också ha sin tid. Absolut.
0: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag måste ju fråga dig, Peter, din inspiration till musik. När började du skriva musik och känna att det här vill jag också syssla med, att skriva musik?
1: Nej, men det gjorde jag. När jag var liten, jag började, så brorsan hade en gitarr och så jag lånade den när man var sjuk och hemma från skolan, lärde sig några ackord i boken med de här 6 strängarna och lite prickar. Så att jag körde det. Så att jag började skriva redan när jag var hemma. De började spela lite musik här, så jag går ut till där det är lite tystare. Så jag skrev låtar redan när jag var liten och ung. Och så gjorde jag egna, spelade in på bandspelare, så behöll jag det själv. Det var väl ingenting jag ville att världen skulle... Jag ville aldrig bli rockidol.
0: Nej.
1: Jag ville hellre bli poet.
0: Okej.
1: Okay. Poet, jag ville hellre bli, ja, jag vet, regissör. Eller något hade jag någon dröm om. Så att det... Men jag spelade ju rockband uppe i Hälsingland, i Edsbyn och Bollnäs och så. Även sen när jag kom ner till Stockholm. Men jag kände det var för slitet. Jag kanske var för lat, inte bandet jag.
0: Okej, okay. Yeah.
1: Nej, men det var en väg liksom, att vara uppe på sent, liksom till 2-3 på nätterna och dricka en massa jävla öl. Och jag såg bara baksidan av allt det där.
0: Okej.
1: Okay. Jag jobbade på Bullerbyn i Stockholm på en krog och såg alla band från Nationalteatern, Hoola Bandoola, och alla spelade där.
0: Yeah.
1: På 70-talet. Jag såg bara baksidan på allting.
0: Ja.
1: Jag tänkte, nej, för fan, rockmusiker vill jag inte bli.
0: Nej. Men det måste vara härligt, Peter, också för att kunna alltså alternera detta med filmskådespeleriet och sen lite musik. Det kan man slappna kanske av på ett annat sätt också när man håller på med musik också.
1: Ja, det blir på något sätt en psykolog istället för att gå och betala en massa pengar till en psykiatriker som kan lösa problem, så gör man det med att sitta vid en dator och lägga på en trumloop, och så lägger man lite bas och så lägger man lite gitarr och så kommer man på någon sång till det, och så har man suttit 4-5 timmar och så har man en låt som man tycker är jävligt bra, men man spelar inte upp den liksom, för jag har väl 500 låtar i mitt kartotek.
0: Yeah.
1: Som är liksom, som har gjort från 2-track till 4-track till 6-track, och sedan är det digitalt.
0: Ja.
1: Så det är på något sätt mitt sätt att rena mig själv, att liksom få bort, om det är några mörka moln inom mig, så sätter jag mig och komponerar någonting och då försvinner allting.
0: Ja.
1: Det är... infinner sig en blå himmel och ett vackert hav.
0: Ja, men där ser man musikens helande kraft. Det har du.
1: Det är en helande kraft.
0: Absolut.
1: Ja, i alla fall för mig är det något helt unikt.
0: Ja.
1: Helt unikt.
0: Har du några idoler och förebilder som har inspirerat dig som är musiken, så att säga?
1: Ja, det finns väl bara ett gäng man kan tänka på egentligen. Det är ju längre tiden har gått, och det var Beatles gjorde på 7 år.
0: Yeah.
1: Det är någonting helt otroligt vad de lyckades med på. Yeah. En LP med Beatles låter helt olika. Led Zeppelin i all ära, men varenda jävla låt låter likadant.
0: Okay.
1: Mm. AC/DC i all ära, men alla låtar låter likadana. Jag gillade Black Sabbath, och det var häftigt när Bloody Sabbath kom, när en helt akustisk låt kommer som tredje spår.
0: Uh-huh.
1: Så att de gör någonting annorlunda. Det var ju enormt häftigt. Men Beatles var ju liksom, var det 12 låtar så var det 12 olika musikstilar.
0: Ja, men det är bra när det är så.
1: De flesta band stod med två gitarrer, bas och trummor, och så lät det ungefär likadant, 12 låtar.
0: Ja. Ja, men det är bara att ha det här ju, variationen i det, så är det så.
1: Ja, det är som Lemmy sa, hur den är, så det finns bara en grupp som satt upp liksom ribban högt, och det är Beatles.
0: Just det.
1: Det är så att de är ju inspirerande. De var ju roliga som individer, när man ser liksom deras presskonferenser och allting på YouTube, som man kan se. Det är jävligt ballt band.
0: Ja visst, även om de bjöd verkligen på sig.
1: Ja, det är konstigt. Man tänker Oasis försöker vara Beatles och återförenas. De har liksom gjort, och har de haft en hit? Beatles hade 28 singlar under 7 år. och gjorde 13 LP.
0: Ja, det är härligt. Ja,
1: och tre filmer och tv-framträdande och 4 världsturnéer och grejer. Ja. Oasis gjorde 2 plattor.
0: Ja. Man ser även Rolling Stones, de är verkligen still going strong. Det är helt otroligt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Fast jag tycker de efter Brian Jones, jag tycker de var roliga nu när jag lyssnar efter han.
0: Okej, okay. Ja.
1: Innan Brian Jones var med, så var de roliga. Jag hade piano och lite konstiga instrument med, och blåsinstrument.
0: Mm.
1: Sen tycker jag på 70-talet och 80-talet de började låta liksom som dåligt amerikansk gäng.
0: Ja.
1: Då lät Lynyrd Skynyrd bättre för mig.
0: Det är härlig musik, det. Ja.
1: Men att stå på scen fortfarande som du gör, det är ju häftigt för fan. Ja. Det är det som är det underbara med att jobba inom ett konstnärligt yrke.
0: Ja. Absolut.
1: Som B.B. King, att sitta och spela på en barstol tills du blir ledd av scenen och åker hem och dör.
0: Ja, det är kärleken till musiken, det är det.
1: Ja, och det är någonting vi som jobbar med och har turen att kunna leva på vår artistiska liksom, förmåga. Det är att vi får hålla på hur länge, ända tills det är färdigt, så att säga. Att jobba i gruva eller skogen där liksom ryggen slut när du är 52 år. Det är liksom knäna och allting. Det är söndersliten kropp. Vi får ju på något sätt hålla hjärnan med liv.
0: Ja. Men jag måste fråga dig, Peter, sen och sen här. Hur har det varit svårt att välja ut låtar till den här föreställningen nu?
1: Ja, jag hade ju ett jävla gäng med låtar, och så fick de vara med och välja. Men vissa saker var stenhård på att det skulle vara, till exempel som början av akten och avslut och sånt här. Det har jag varit. Däremellan så har vi funnit en viss demokrati. Men eftersom det handlar om mig och mitt liv på något sätt, så får det inte hamna för långt bort ifrån mig. Så att jag inte vet vad det är för låt.
0: Nej.
1: Utan vi har ju diskuterat och kommit fram till det tillsammans. Det är som jag säger, det är väldigt demokratiskt, men det är jag som bestämmer.
0: Absolut, så är det. Du vet hur det ska vara. Ja, men det är rätt. Ja. Men Peter, nu alltså, är det igen, du är tillbaka igen med den showen som har gått så bra, och nu ska du ut och turnera runt om i landet igen. Det är ju kul att du, och du är riktigt välkommen till Sverige igen och göra detta. Det är kul.
1: Ja, det är grymt kul. Ja. Och för första gången ska jag spela i Malmö. Jag har varit där med någon teaterföreställning någon gång. Men det här, jag är så nervös för att komma till Malmö. Jag vet inte varför. Det är väl Mikael Wiehe-komplexet och Afzelius-komplexet.
0: Ja. Men jag tror att det kommer att gå jättebra, för du har en härlig scenpersonlighet faktiskt.
1: Ja, vad kul. Ja. Jag får hoppas att Mikael Wiehe kommer.
0: Ja,
1: det är ju en stor idol, eller idol kan man säga. Men förebild i alla fall. Det är ett geni i svensk musik. Det må jag säga.
0: Ja.
1: Men jag tror inte han kommer. Kommer han, så måste jag bjuda upp honom på scenen.
0: Ja, visst. Ja, men det hade varit rätt fräckt det, du.
1: Ja, Mikael, det hade varit
0: fräckt. Peter Stormare på Malmö-scenen, det är fräckt.
1: Ja, ja. Jag skulle bli så nervös, men det får jag fixa.
0: Ja. Ja, men Peter, det var jättekul att prata med dig här, och fortsätt nu och sprid din härliga musik till publiken här runt om i Sverige. Och ja. Du har faktiskt gjort en fräck grej. Du har släppt en låt faktiskt nu nyligen.
1: Ja,
0: som är så gammal, men ändå du har släppt den på Spotify.
1: Ja, jag är ständigt igång på något konstigt sätt. Ja, ja, och så kommer det vara tills den dagen man fyller av pinnet. Ja. Det är som Max von Sydow, han är och spelar in film och sen åker han hem och lägger sig ner och somnar in vid 91 års ålder. Det är ganska häftigt.
0: Det är fantastiskt. Ja, ja. Ja. Ja, men det, fortsätt att ha din härliga stil, Peter, så att då ska vi avsluta med din låt här, Without the Grid. Så ja. För då har du gått, och så hörs vi och syns vi igen. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, det ska vara häftigt om du kommer och tittar.
0: Absolut. Ja då. Ha det gott då.
1: Du får vinka så tar jag upp det på scenen. Vet du.
0: All right. Ja. Gott. Ha det gott, Peter.
1: Kanon.
0: Tack.
1: Tusen tack.
0: Hej.
1: Hej. Hej. Hej.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt öde på landet,
2: Lilla Beddinge Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Ladies and gentlemen, you're listening to
0: 92.8 Radio for You.
4: Hej, det är Comfort Drops här. Du lyssnar på Radio for You.

0: Hej på dig, du gamla indiansk.
1: Ja, cowboys.
0: Cowboysare.
1: Cowboys. Cowboys.
0: Vad sa du när du var liten? Sa du cowboysare eller sa du cowboy? Vi ska leka cowboysare och indianer.
1: Cowboys tror jag det var.
0: Eller så brukar de säga cowboy och vita. Vita indianer, så ska det vara.
1: Ja,
0: ja, ja. Det kan man inte säga det, för det är rasistiskt. Ja, det är inte lätt. Nej, men nu tänkte vi att vi skulle lämna er med härlig musik fram till klockan 23. Vi ska ut i den höstiga hösten, natten och kvällen och
1: sen sommaren.
0: Visa. Ja, sen sommaren. Vad fint. Ja. Kärt
1: kärt har många barn. Nej. Kärt barn har många namn.
0: Ofta ser jag liten tuva på en tavla eller det. Det är konstigt. Saker där. Det är riktigt konstigt. Ja, vi får hitta på egna sådana tavliga sätt.
1: Ja, liten tavla och stor tuva.
0: Ja. Nära nära skjuter ingen BPM.
1: BPM.
0: BPM.
1: BPM.
0: Beats per minute betyder det.
1: Ja. BPM.
0: BPM. Det är den låten som går bakom, den går på en viss BPM.
1: Ja.
0: Ja, så är det. Jo då, så fick ni reda på lite det. Mm. Ja, vi ska som sagt be oss ut och njuta. Plocka in annan kort på vägen hem. Mm. Så det blir hur bra som helst. Ni får ha en fortsatt trevlig vecka, fortsatt trevlig tisdagskväll. Och jag tittar förbi på lördag en liten stund. Och ger lite mer trevliga saker. Goda, härliga låtar. Så tills dess, som sagt, ha en trevlig vecka. Och ta hand om er. Och visa för er som ska gå redan nu och
1: krocka sin kudde.
0: Absolut. Gott, jajamensan. Ja. Vända den dubbelt och krocka till.
1: Ja.
0: Så är det. Vi säger som vi brukar göra när vi avslutar. Vi säger

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, där är Kjetil.
2: Hej, det här är Kenny Stripes och ni lyssnar på Radio for You.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk

0: fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
1: Radio 4 hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med han och sitta och prata med han.
5: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
6: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
1: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé. Och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio View, närmare bestämt.
5: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
1: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
7: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorn.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskad var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

finns en bild på en man vid ett hål. Han leker som en pojke nyss sju. Av hans rygg kan man läsa det din får i ditt hus. Finns ett oinrett rum och ett långt

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: En visa som heter Djurgårdsmässa. Det är en dikt av Nils Ferlin som heter likadant. Som jag har gjort en visa av. Den handlar om Andersson, Pettersson och Lundström och dig och mig.

Det frediga, friska behärskar sin trapets och lyfter sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedom har getts av clowner och av små komedianter. Hur skulle det så vara för utan någon bön om vår lilla pappa Geno fick ut sin lilla lön, fast han inte är så hemma